smo more krvi prolili za vlastnu jedinstvo našu naciju. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši po vlastnu jedinstvo.